0: vysloveně liberáli versus...
1: Liberálové chtějí město pro kola.
0: Presně tak, jako keby takový ten americký spôsob, kde to dneska vidíme, že v Amerike sa napríklad cyklotrasy úplne sa stali ako keby taká tá deliacia čiara medzi rôznymi politickými víziami, čo je úplne nezmysel samozrejme, ale je podľa mňa dôležité mať politikov, ktorí uprednostňa správnu vec pre mesto, a ja som hlboko presvedčený spolu s veľkou skupinou odborníkov, že to je správna vec pre budúcnosť mesta a uprednostniť to pred stratou alebo získom svojich politických bodov. A ja som sa rozhodol uprednostniť Bratislavu.
1: Říkáte, že ste to málo komunikoval. Jak by ste postupoval dneska?
0: Dlhšie by som to komunikoval, viac by som to komunikoval, viac by som vysvetloval.
1: Pomáha to?
0: My sme posilnení touto skúsenosťou, posilnení vo všetkých tých aspektoch dobrom aj zlom, urobili podobnú vec 2 roky potom na Dunajskej ulici, ktorá je menšia ulica, menej frekventovaná, ale tiež bola malá problém, že ľudia ju používali ako skrátku. Dunajská je centrom proste príjemnej mestskej štvrti rovno vedľa centra alebo v centre mesta a my sme vedeli, že ľuďom vadí to, že tam je veľa aut obyvateľom a vedeli sme aj, že približne 30-40% aut tady iba prechádza. Sme si proste odmerali, kto vojde a kto vyjde. A jednoducho sme to urobili, ale o mnoho lepšie sme to komunikovali najmä s obyvateľmi tej štvrte a nebolo to úplne hladké, ale bol to veľmi pekný výsledok a dneska to je kvalitná ulica s cyklotrasou.
1: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor Matúš Valo.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Další otázka pro návštěvníka měst a pro architekta. Poznáte podle toho, jak město funguje, do jakého politického tábora patří vedení toho města, jestli je primátor, liberál nebo konzervativec?
0: Tak samozřejmě, že by jsme to nemali nikdy poznat, protože jsou věci, jsou služby, které je důležité robiť a to je tá aj výhoda miest, ako keby ľudia chcú mať kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, kvalitné osvetlenie, vyčistenú ulicu.
1: Víte, na co narážim? Máme třeba stranu Motoristé sobě a nepředpokládám, že ona by ve vedení měst prosazovala víc cyklopruhů, protože to jde proti záměru toho politického hnutí.
0: Samozrejme, že je súčasťou demokratického procesu, že ľudia sa rozhodnú na základe komunikovaných hodnot zvoliť nejakého politika, ktorý potom by tie svoje sľuby a hodnoty mal pretaviť do toho mesta. Takže áno, asi niekde, kde budú motoristé sobie, čo je pre mňa, že absurdná strana aj s názvom absurdným, v naradnici, tak asi budú preferovať automobilovú dopravu. Ale tu by som upozoril všetkých obyvateľov, ale aj túto stranu, že my vieme, ako vyzerajú mesta v rôznych kútoch sveta, kde prišli politici, alebo kde nikdy ani nezačali sa zaujímať tým hľadať tú rovnováhu medzi spôsobmi pohybu po meste. My vieme, ako vyzerajú. Nedá sa v nich žiť. Zomierajú tam deti kvôli plúcnym chorobám a proste ľudia sa boja vyjsť na ulicu, lebo sú tam všade auta. A viem, že toto je veľmi ťažké povedať. A viem, že to je tvrdé povedať. A ja jazdím na aute. Je to normálna vec. Ale jednoducho tie skúsenosti miest, kde auta dostali kompletne voľný priestor a stali sa úplne hlavným prostriedkom, proste na tomto svete existujú, my sa nemusíme dohadať o tom, ako by to bolo, my to už vidíme.
1: Vy ste primátorem hlavního města země, kde je po třetí vlády Robert Fico. Jaké máte s premiérem vztahy?
0: Ja som 8. rok primátorom, on je môj 5. premiér, takže...
1: Čili byste stabilnější instituce než slovenská vláda.
0: Výrazně jsem stabilnější. Je velmi těžké si vybudovat, jako keby s 5 premiérmi jakýkoliv vzťah a i pracovný. A s panem premiérom jsme se stretli asi 2x v životě a ta debata byla velmi pragmatická a úplně normálna. Bodaj by to tak aj v skutečnosti, jakože bylo, bodaj by tak vláda tak naozaj fungovala.
1: Čili byste premiéra Fica pochval, když ho srovnáte s těmi dalšími premiéry?
0: Ne, to naozaj nie, ospravedlňujem sa, keď to tak vyznělo. Já mám radikálně jiné hodnotové nastavení a myslím si, že současná vláda, kterou vede pan premiér Fico, ničí Slovensko a tlačí ho do nějakého nedemokratického priestoru smerom k Rusku, čo je pre nás jednoducho zlé a keď si pozrieme aj na ekonomický aspekt našej krajiny, jednoducho to nie je dobré, to treba úplne jasne povedať. Ale ja vždycky ocením akéhokoľvek predstaviteľa vlády, ktorý je so mnou sa ochotný pragmaticky baviť o bratislavských problémoch. Myslím, že to je moja povinnosť

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
0: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda bude v pondělí rozhodovat o tom, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Státy Evropské unie finálně schválily celní dohodu se Spojenými státy. Fotbalista Šik po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. A počasí zítra bude slunečno, teploty až do 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Prezident Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
5: Je to směšné, je to trapné. Budeme zase světoví a teď. Pokud pan prezident se servá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
4: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
6: Rada Evropské unie schválila dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Vlna veder trápí Evropu. Například ve Švýcarsku dnes padl téměř 80-letý teplotní rekord pro červen. V Bazileji naměřili 38 stupňů Celsia. V jaderné elektrárně Beznau museli kvůli vysokým teplotám omezit na 50% výkony dvou reaktorů. Teploty stoupají i v Česku. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka i o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Brno zakázalo na hřbitovech kvůli vedru a riziku požárů zapalovat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové zpráva z požáry bojuje zhruba dvakrát až třikrát za rok.
7: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
4: Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí. Hráč německého Bayeru Leverkusen nastoupil za národní tým naposledy v závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. Němečtí fotbalisté mají jistotu postupu do play-off světového šampionátu. Na závěr skupinové fáze hrají s Ekvádorem. Zápas sleduje Pavel Tilšár.
8: Na konci čtvrté minuty Německo vede nad Ekvádorem 1-0. Před okamžikem skóroval křídelník Německa Leroy Sané a otevřel tak skóre tohoto zápasu. Souběžně ve skupině E ve Filadelfii hraje Pobřeží slonoviny s Curaçaem. Zatím na konci čtvrté minuty 0-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
9: Zdržení na pražském okruhu za Ořechem a překážka na D1 za Rousínovem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Stodůlky. Zpomaluje se na 21. kilometru a jede se pak pomalu až za Ořech. Mezi 18. a 16. kilometrem se pak jede pouze pravým pruhem. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh a je označený šipkou. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína vyšetřují nehodu za odbočkou na Třinec a Žilinu. Na 65. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. A na nehodu pozor na dálnici D11 u Jaroměře. Na kilometru 111 ve směru na Hradec a Prahu havarovalo vozidlo. Místem ale projedete bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: S prácou dizajnéra Petra Olaha sa denne stretávajú stovky tisíc ľudí celkom bezprostredne. Keď si sadnú do svojho auta značky Škoda a začnú fungovať v jeho interiéri. Peter pracuje pre automobilový koncern Volkswagen od začiatku tisícročia. Pracoval tam v dizajnovom štúdiu na projektoch pre značky Volkswagen, Audi, Lamborghini a Škoda. V súčasnosti pracuje pre Škoda Auto, kde bol šéfom oddelenia interiérového dizajnu a dnes dnes je art direktorom pre oblasť jednotnej dizajnovej identity značky. S Petrom ale nebudeme hovoriť iba o autách, pretože jeho dizajnerský záber je o mnoho širší. Opýtam sa ho, čím sa inšpiroval pri navrhovaní dizajnu orgánu pre katedrálu Svätého Víta v Prahe na Hradčanoch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
0: Hovory.
10: Peter, vítajte v hovoroch.
11: Dobrý deň.
10: Akým autom jazdíte?
11: Tak ja jazdím už 25 rokov Škodovkou. A aj keď som si vyberal služobné auto, tak vždycky som premýšľal nad tým, jaká Škodovka by to mala byť. A takisto, keď som si vyberal súkromné auto, tak tá voľba častokrát veľmi rýchlo skončila u Škodovky. Na druhej strane, ako mám rád športové autá, mám rád historické autá a milujem značku Porsche, takže mám aj 911.
10: No a tá Škodovka, máte nejaký menší model alebo veľké rodinné auto?
11: Ja tým, že som stále na cestách a veľa vecí prevážam, takisto s dcérkou veľa športujeme, takže sú to väčšie autá, je to Kodiak.
10: Čo je pre vás v interiéri auta dôležité ako pre šoféra?
11: Ja musím povedať, že ako vodiča je pre vás strašne dôležité to zorganizovať si veci v tom interiéri. Tak ako doma, tak ako v dobrej obývačke, všetky veci by mali mať svoje miesto, tak takisto aj v aute. A som častokrát prekvapený, keď si do nejakých iných aut sadnem, ako tam práve tie odkladacie priestory a tie praktické využiteľné odkladacie priestory chýbajú. Priestor na odkladanie 1,5 litrovej fľaše, kde si položím svoj telefón, kde si položím svoju peňaženku, svoje kľúče a kde možno mám v aute okuliare, kapesníky. Takže všetky tieto veci je strašne dôležité v tom aute zorganizovať a myslím si, že toto sa nám práve v Škodovkách veľmi darí.
10: Je výborné, že vy si to ako dizajner môžete splniť všetko, čo chcete.
11: Je to tak, na druhej strane jazdiť autom, ktorý ste navrhovali, nie je jednoduché, pretože neustále vás to nutí premýšľať nad tým, aký príbeh tam bol. To auto sa navrhuje zhruba 3-4 roky a prejdete si určitým vývojovým procesom a v tom procese sú príbehy, ktoré potom vo vás zostávajú a ja musím povedať, že keď sedím v akejkoľvek Škodovke, tak by som vedel rozprávať príbehy o každom volante, páke, ovládači. Sú to príbehy z toho neustáleho procesu vývoja a komunikácie vlastne medzi dizajnérom, ktorý má nejakú víziu, nejaký sen a medzi inžiniermi, ktorí ju musia realizovať.
10: Vy ste do koncernu Volkswagen prišli pred 24 rokmi v roku 2002. Tam ste začínali v dizajnovom štúdiu Škody. Potom vás prevelili do Nemecka. Tam ste pracovali na projektoch pre Volkswagen, Audi, Lamborghini. A to sú rôzne kategórie aut. Peter, čo vás zaujímalo z pohľadu dizajnera najviac? Ktorá z tých značiek? Interiér pre bežných ľudí alebo pre tie luxusné auta?
11: Tak ten čas v Potsdami bol naozaj veľmi zaujímavý, lebo tam doslova v tom štúdiu sme mali možnosť pracovať každý deň pre inú značku. A znamenalo to, že jeden deň ste tvorili rodinné auto pre Volkswagen, ďalší deň prémiové pre Audi, alebo potom extra športové pre Lamborghini. Ja musím povedať, že tým, jak milujem športové autá, tak samozrejme pracovať pre Lamborghini bolo niečo výnimočné. Na druhej strane práve tie pragmatické produkty vás ako dizajnéra nutia oveľa viacej premýšľať nad tou vecou. Nie je to len nejaké gesto, nie je to len nejaká emócia, ale je to skutočne funkcionalita a je to takéto hľadanie toho dizajnu, ktorý naozaj je správne postavený a správne aj funguje.
10: A mali ste teda nejakú svoju srdcovku alebo nie?
11: Tak samozrejme, vždycky tým srdcom sa rozhodujete pre tie emotívne značky, takže bolo toto Lamborghini. Na druhej strane, keď si ráno sadáte do toho auta, tak chcete, aby vlastne všetko bolo praktické, všetko fungovalo. To je možno také, dá sa to prirovnať, alebo častokrát sa to aj prirovnáva medzi takým krátkodobým flirtom, ktorý je úplne nabitý energiou, a takým veľmi kvalitným, stabilným, dlhodobým vzťahom, kde všetko naozaj funguje a viete sa na toho partnera spoľahnúť.
10: Ja som teda nikdy v Lamborghini nesedela, takže Musím sa opýtať vás, znamená to, že Lamborghini a praktičnosť v interiéri sa vylučuje?
11: Tak väčšinou, keď sú to tie športové autá, tak tam sedíte doslova na ceste, doslova u podlahy. Nie veľmi komfortne z toho auta, veľmi ťažko vidíte von, lebo tie autá sú dizajnované vlastne na vysoké rýchlosti a nie na manévrovanie v mestách. Takže jazdiť v týchto autách v dnešnej dobe po cestách a v našich mestách nie je vždycky úplne ako radosťou. A to musím povedať, že aj ja tak vnímam, keď musím prejsť vlastne cez Prahu na takomto športovom aute, tak ten zážitok je taký komplikovanejší. Oveľa radšej si beriem tú Škodovku.
10: Peter, vy ste dnes Škoda Auto art direktorom pre oblasť jednotnej dizajnovej identity značky. Dostanete sa ako vysokopostavený manažér ešte vôbec ku kreatívnej práci, to, čo vás vlastne sformovalo?
11: Tak ono, ja sa snažím v tom mojom živote hľadať vždycky ten správny balans. A v pozícii vedúceho interiérov som zodpovedal za 4 týmy. Dokopy vrátane aj externých ľudí, to bolo niekde okolo 50, možno vyše 50 ľudí. A tam naozaj tá zodpovednosť bola veľmi vysoká. Ja som vždycky utekal k nám do ateliéru, aby som sa mohol dotknúť tých plastelínových modelov, aby som mohol niečo možno preškrabať, niečo možno nakresliť. A takisto som veľa relaxoval pri projektoch zo skla, pri iných dizajnových projektoch. Takže snažím sa, aby som bol vždy v tom správnom balansi. Na druhej strane, veľakrát ma ľudia oslovujú na spolupráce práve preto, že viem tie veci zorganizovať, viem tie veci dotiahnuť, zariadiť a možno aj dokážem si budovať vlastne vzťahy medzi ľuďmi, tak aby sme vlastne spolupracovali ako tým a aby sme dosahovali naozaj ako výnimočných výsledkov. Takže je to vždycky takým bojom a keď cítim, že na jednej strane je toho veľa, tak vlastne sa zavriem, zoberiem si do ruky tušku a začnem si niečo kresliť.
10: Aký ste šéf?
11: Vraj veľmi náročný. Mám vysoké očakávania od ľudí, s ktorými spolupracujem a myslím si, že nie vždy je to so mnou jednoduché. Na druhej strane projekty, ktoré spolu s tímom sme robili, realizovali, sa skoro vždy dočkali veľmi vysokého ocenenia. Takže ja vždy tam spomínam na môjho bývalého šéfa, tiež slovenského dizajnera, na Jozefa Kabáňa, ktorý takisto mal ako obrovské očakávania. On teda chválou šetril a naozaj vyžadoval. Ale musím povedať, že ja som strašne rád pre neho robil, lebo všetky veci, ktoré sme spolu vytvorili, vlastne dávali zmysel. A toto sa aj ja snažím prinášať vlastne do tých spoluprác, ktoré robím ja. Robiť naozaj vysokokvalitné projekty, kde tie očakávania sú na nás kladené, sú veľmi vysoké, ale keď to dielo je hotové, tak naozaj sa môžeme baviť potom o svetových formátoch.
10: Ale tak asi si k sebe vyberáte ľudí, ktorí sú rovnakí perfekcionisti ako vy.
11: No, s takými veľmi rád robím. Takže musím povedať, že za tú dobu som už veľa takýchto ako ľudí stretol a tam je strašne dôležité vnímať, že nielen talent tvorí úspešného dizajnera, ale aj schopnosť komunikácie, otvorenej komunikácie a schopnosť vysvetliť tie veci, ktoré tvoríte, no a potom schopnosť doťahovať. A práve pri umelcoch tá schopnosť ako spoľahlivosti doťahovania toho výsledku často chýba. A možno práve toto odlišuje potom tých naozaj úspešných dizajnérov, architektov, umelcov od tých, ktorí zostanú vlastne takými snílkami, možno s geniálnymi myšlienkami, ale množstvo tých vecí vlastne nie je zrealizovaných. A ja sa snažím všetkých aj okolo mňa podporovať v tom, aby tie veci boli naozaj zrealizované. Ešte keby som sa vrátil na školu, kde vlastne učím študentov, vediem doktorantov.
10: Vy ste docent, áno.
11: Tak aj na nich mám tie vysoké očakávania, ale odôvodňujem to tak, že našou úlohou nie je vzdelávať veľké množstvo študentov a dávať im nejaké falošné nádeje, že keď vyštudujú, tak sa stanú svetovými dizajnermi. Našou úlohou je naozaj zabezpečiť im to uplatnenie. To znamená, keď na nich tie vysoké očakávania aj počas štúdia mať nebudeme, tak následne na nich tie očakávania bude mať prax a keď nebudú mať zažité tú spoľahlivosť, tú kvalitnú komunikáciu, to doťahovanie projektov, tak sa im v tom živote, verím tomu, to vráti a budú musieť veľmi ťažko sa tie veci náročne učiť.
10: Do vašej agendy patrí aj výskum budúcich trendov. Čo všetko v rámci tohoto sledujete?
11: Tak keby sme sa bavili pár rokov dozadu, tak by to bola asi digitalizácia a digitálna tvorba. To znamená skutočne ten posun z tých čias, kedy ja som zhruba v roku 2000 začínal s dizajnom, tak vtedy, ak by som to tak zjednodušene povedal, to, že ste vedeli kresliť, sa rovnalo, že ste boli dobrý dizajner. Keď som ja niečo pekne nakreslil, bolo to vybrané, tak vlastne ten produkt dostal veľkú šancu, že sa bude vyrábať, vyvíjať a vyrábať. Následne prišla digitalizácia, začalo sa kresliť digitálne, začalo sa modelovať. Poviem, že dnes už je absolútnym štandardom, ako aby ste ako dizajner už dokázali perfektne modelovať, dokázali vizualizovať, dokázali tie produkty animovať. Takže skutočne vedieť to predať ďalej. Pracujeme s virtuálnou realitou, ktorá je ako obrovským pomocníkom pri vytvorení si skutočne tej predstavy toho finálneho produktu, ktorý môžeme umiestniť už do reálneho sveta a dneska aj pomocou mixovanej reality už to vieme posunúť ešte ďalej. A na tomto princípe aj na Slovenskej technickej univerzite, na fakulte architektúry a dizajnu, pracujeme s takými simulátormi mixovanej reality.
10: Čo to je mixovaná realita?
11: Je to realita, kedy vlastne máte na hlave okuliare virtuálne a ste vo virtuálnom svete. Všetko, čo vidíte, tak sa toho môžete dotknúť a cítite to. Viete si otvoriť dvere auta, viete si sadnúť do interiéru toho auta, skutočne na tej sedačke sedíte, skutočne si viete chytiť volant, oprieť si ruky, ale zároveň vidíte dizajn, ktorý ešte neexistuje. Takže prepája to, dá sa povedať, všetky zmysly. Ďalej môžete pokračovať v systémoch user interfaceu, to znamená ovládania toho automobilu. A toto všetko dokážete robiť bez toho, aby ste museli náročne a draho postaviť funkčný prototyp. Takže to je tá mixovaná realita, to je to, s čím sa na univerzite zaoberáme momentálne v rámci našeho výskumného MX Labu. A poviem, za posledné možno 3 roky veľmi výrazne do hry prichádza umelá inteligencia a vlastne práca a využívanie umelej inteligencie v procese navrhovania. A ja schválne hovorím, že umelá inteligencia má byť jeden z nástrojov dizajnéra. Nemáme sa nechať uniesť tým všetkým, čo si dokážeme vygenerovať, ale máme s ňou pracovať kontrolovane. Na druhej strane, ten, kto s umelou inteligenciou pracovať dnes nebude, tak má veľmi veľkú šancu, že o tú svoju prácu príde.
10: Hovorí hosť v hovoroch, dizajner Peter Olach.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Peter, vy sa ale nevenujete len dizajnu interiéru aut. Vaše pole pôsobnosti ako produktového a priemyselného dizajnera je široké. Vy ste viedli víťazné dizajnerské riešenie týmu Škoda Auto pre nové varhany v katedrále svätého Vita. Pamätáte si, čo vám prebehlo hlavou, keď ste dostali ponuku od zadavateľov, aby ste sa prihlásili do výborového konania na dizajn orgánu varhanov?
11: Ja poviem, že v tej prvej fáze ja som v podstate si povedal skvelé, ďalšia výzva, teším sa na to. To bola naozaj tá spontánna reakcia. Ono to bolo tak, že pán Bohdan Vojnár, ktorý bol vtedy člen predstavenstva Škoda Auto, ma po jednej takej schôdzke, kde sme preberali design aut, si tak zobral stranou a spýtal sa ma, že či by som si chcel skúsiť navrhnúť orgán. A či som to už niekedy robil. Ja hovorím, nerobil, ale chcel. Ja som si vtedy ešte neuvedomoval to, k čomu som sa zaviazal. A vlastne až následne, keď sme začali na tom návrhu pracovať a mal som možnosť ísť do katedrály ináč ako turisti, mal som možnosť tej katedrále zostať večer, zostať tam sám a ten priestor začať vnímať, tak vtedy som si až začal uvedomovať, aká obrovská zodpovednosť to je. Tá katedrála je plná umeleckých diel, doslova nevyčísliteľnej hodnoty. Ako taká má obrovský význam, teda nielen pre cirkev, ale aj pre český štát, je, dalo by sa povedať, symbolom českej štátnosti. A vtedy si začnete uvedomovať, že do tohoto všetkého vy ako, poviem, malý človek jeden vstupujete a máte tam vlastne niečo vytvoriť a máte tam niečo vytvoriť tak veľké, že sa to stane jej súčasťou. Že to nebude jeden z obrazov alebo jedna z nejaká malá soška niekde v rohu, ale skutočne sa to stane a dokreslí to celý ten obraz katedrály ako takej. A musím povedať, že vtedy som trošku začal mať problémy so spaním. Neustále som nad tým premýšľal, jak to uchopiť, jak do toho priestoru vstúpiť, tak, aby sme tam nespravili niečo trendové, moderné, ale neprístojné. Ja som sa nebal, že by som nedokázal priniesť inovatívny návrh orgánu. Ale tú obavu som mal, aby som nevytvoril také dielo, ktoré bude na seba strhať až priveľkú pozornosť a určitým spôsobom bude v dobe predstavenia veľmi moderné, ale tak ako je to pri všetkých tých trendových veciach, tak hrozí tam riziko, že veľmi rýchlo zostárne, veľmi rýchlo sa okuká. Toto bola fáza, kedy som naozaj začal spochybňovať všetky tie riešenia, ktoré sme na stole mali. Prerábali sme tie veci a taká moja vízia, ktorá sa vykryštalizovala na základe práve aj tých návštev v katedrále, bola, že potrebujeme vytvoriť dizajn, ktorý bude neviditeľný. Potrebujeme vytvoriť niečo, čo ako keby tam vôbec nebolo, alebo keď to poviem naopak, ako keby to bolo odjak živa súčasťou tej katedrály. A keď som stál vpredu v tej centrálnej lodi, v podstate v oblasti oltáru a pozeral som sa na ten chorus a na to rozetové okno, začal som vnímať ten vertikálny rytmus stĺpov a tých gotických klemp katedrály a povedal som si, že bolo by veľmi fajn, keby toto nám prirodzene prebehlo a vlastne uzavrelo ten priestor, lebo ten priestor pod tým rozetovým oknom bol taký prázdny, bola to vlastne stena vzadu. A tam som si povedal, že tam by bolo krásne, keby sa nám to podarilo tak dokončiť.
10: Keď ste navnímali priestor katedrály, čím ste sa potom inšpirovali pri tvorbe samotného dizajnu organu?
11: Tam som v tej chvíli povedal, že tá katedrála je ako krásna žena, ktorá vlastne všetko má, nič nepotrebuje. A jediné vlastne, čo môžeme urobiť, je zavesiť jej na krk nejaký krásny šperk. Takže tie varhany vlastne by sa mali stať takým šperkom pre katedrálu, náhrdelníkom pre katedrálu. A od toho potom sa odvodila tá myšlienka tej levitácie prospektových píšťal. My tam máme doslova unikátne riešenie, kedy tie prospektové píšťaly nie sú osadené.

0: tmavú lamelovú stenu a medzi tie prospektové píšťaly umiestniť 180 kryštálov, kedy každý ten jeden element dosahuje skoro 1 metru a vlastne toto všetko nasvietiť. Takže toto bola tá prvotná vízia.
1: Spolupracovali ste aj s pamiatkármi, ktorí sú veľmi prísni, viem si predstaviť, v katedrále.
0: Tak ten proces tej spolupráce, tým, že ja som v tom projekte vlastne aktívny už niekde vyše 8 rokov, tak sa nám neustále vyvíjal. Treba si uvedomiť, že ten Ústav pamiatkovej ochrany, tak jak vlastne má aj v názve, tak vlastne on má za úlohu chrániť pamiatky. To znamená zachovávať ten stav veci taký, aký je a v ideálnom prípade nemeniť. A samozrejme na začiatku, keď sme prišli s tým, že do katedrály chceme tie varhany postaviť, tak bol to určitý zásah, pretože katedrála tie hlavné varhany nikdy nemala a to rozetové okno je naozaj nádherné a má obrovskú hodnotu a teraz ako do tohoto priestoru začať zasahovať, tak ja plne rozumiem tie obrovské obavy, ktoré boli na strane pamiatkovej ochrany. Samozrejme na začiatku tie prvé jednania neboli úplne optimálne, pretože ja som čakal, že potom, že ten môj návrh bol vybraný, že tam prídeme, mali sme to krásne pripravené s virtuálnou realitou, že to vlastne všetkým ukážeme a že tak ako som zvyknutý pri väčšine prezentácií, že budeme sláviť úspech, tak toto sa tu nestalo. A bolo to určitým prekvapením. Na druhú stranu, keď sa na to pozerám spätne, tak v momente, kedy ja som v tom procese našiel a nielen vlastne v pánoch z pamiatkovej ochrany veľmi silných a veľmi tvrdých oponentov, tak sme si museli argumentačne veľa vecí odôvodniť, vyjasniť a zároveň aj prepracovať. A ten náš vzťah sa vyvíjal a dnes ja musím povedať, že s pánom Petrom Miechurom, s Petrom Chotebažom sme vo veľmi dobrom vzťahu.
1: To sú pamiatkári.
0: To sú pamiatkári a my sme vlastne našli veľmi rýchlo spoločnú reč, takže vlastne práve oni mi v tom projekte, v tých neskorších fázach veľmi dobre dopomáhali tie veci vyladiť, doťahovať a v podstate musím povedať, že po 8 rokoch takýchto tvrdých a komplikovaných diskusí dnes tam stojíme pred dielom, ktoré tú skúšku časom, verím tomu, že obstojí. A toto mi možno aj dávalo práve tú istotu v momente, kedy sme ten projekt predstavili verejnosti, že naozaj predstavujeme projekt, ktorý je kvalitný, pretože to je projekt, na ktorom sa podielal veľmi široký tím odborníkov, takže si tie veci vieme aj odôvodniť. Tie riešenia, ktoré sme tam použili, vieme odôvodniť. A není to to, že Peter Olach sa jedno ráno zobudil, niečo nakreslil a to teraz stojí v katedrále.
1: Peter, vy ste na tomto projekte orgánu do katedrály svätého Víta pracovali 8 rokov. Teraz to tam je, môžeme ich počuť, môžeme ich vidieť. Aký máte k tomuto svojmu dielu vzťah vy?
0: Musím povedať, že ten vzťah sa v podstate počas tých rokov vyvíjal. A dnes si začínam užívať to, že ten projekt tam stojí, začínam si užívať tie kladné reakcie verejnosti, lebo musím povedať, že sme v zásade žiadne negatívne reakcie na tie varhany nedostali. A možno postupne si začínam uvedomovať aj tú výnimočnosť, ktorú som si možno aj vďaka tomu svojmu zahľadeniu sa do detailu toho projektu nie vždy uvedomoval a vlastne skôr ma na ňu ľudia okolo mňa a možno moji rodičia upozorňovali, tak teraz je vlastne tá doba, kedy ešte síce stále máme tam čo dotiahnuť, ešte je tam zo pár vecí, ktoré plánujem vylepšiť, ale už ten obraz, aký je, tak v podstate ten už takto bude fungovať a je čas sláviť.
1: Peter, takže budeme to sláviť koncertami a budeme počúvať ten úžasný dominantný orgán. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem a prajem krásny deň.
1: Hosťom hovorov bol dizajner Peter Olach. Od mikrofónu hovorov sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Český rozhlas Plus. Správy v angličtine. Czech Radio. News in English.